0: सम्मेलने आभासीय माध्यमेन सम्बोधयन् एतत् प्रतिपादितवान्।
1: India's approach is rooted in Vasudhaiva Kutumbakam, that is, one earth, one family, one future. This spirit must now travel beyond earth. We support a safe, secure, peaceful and sustainable space domain anchored in international law, dialogue and multilateral cooperation. Scientific data must serve the common good with openness and integrity. India's space journey reflects this philosophy.
0: प्रधानमन्त्रिणा सबलं प्रोक्तं यत् अन्तरिक्षकक्षासु सम्मर्दवृद्ध्या सह संघर्षस्थाने सहयोगः अल्पकालिकलाभानां स्थाने शाश्वतता बहिष्करणस्थाने च समावेशिता एव प्राथम्यं भजेरन्।
1: For centuries, space inspired our imagination. Today, it shapes life on Earth, from climate and crops to oceans and communities. The promise of space is infinite. Our responsibility is collective. As orbits become more crowded, technologies more powerful, and actors more numerous.
0: श्रीमोदिना स्पष्टीकृतं यत् भारतस्य अन्तरिक्षयात्रा अस्यैव तत्त्वज्ञानस्य प्रतीकभूता वर्तते। शताब्देभ्यः अन्तरिक्षम् अस्माकं कल्पनां प्रेरयति स्म। अद्य च तत् जलवायुसदस्यादिभ्यः आरभ्य सागरान् जनसमुदायांश्च यावत् पृथिव्यां मानवजीवनं परिष्करोति। भारतस्य अन्तरिक्ष उपलब्धिः प्रतिपादयन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् चन्द्रयानतृतीयाभियानेन भारतं चन्द्रस्य दक्षिणध्रुवसमीपे अवतरणं कुर्वाणं विश्वस्य प्रथमं राष्ट्रम् अभवत्। आदित्य एल् प्रथमाभियानं च सूर्यस्य रहस्यानि उद्घाटयति। गतवर्षे एकः भारतीयः अन्ताराष्ट्रिय अन्तरिक्षस्थानकं गतवान्। सः अग्रे अवोचत् यत् भारतस्य लक्ष्यं 35-2000 वर्षं यावत् भारतीय अन्तरिक्षस्थानकस्य प्रतिष्ठापनं 40-2000 वर्षं यावच्च चन्द्रमसि भारतीयस्य प्रेषणमिति वर्तते। अस्य लाभश्च समग्रां मानवजातिं प्राप्नुयात् इति भारतस्य मार्गदर्शक सिद्धान्तः। इसरो संस्थायाः भूमिकां प्रशंसन् प्रधानमन्त्री अवोचत् यत् स्वकीयया कार्यदक्षतया मितव्ययी अभियानैश्च इसरो संस्थया वैश्विक प्रशंसा अर्जिता। अस्याः तन्त्रज्ञानं कृषकाणां धीवराणां ऋतुपूर्वानुमानस्य आपत्प्रबन्धनस्य नौवहनस्य च सेवां करोति। अद्यावधिपर्यन्तं 34 देशानां 30,000-400 उपग्रहाः भारतीयप्रक्षेपणयानैः अन्तरिक्षं प्रेषिताः। प्रधानमन्त्री नरेन्द्रमोदी अद्य नवदिल्ल्यां विश्रुतेन इस्माइली समुदायस्य 50वें इमाम प्रिंस रहीम आगा खान पंचमेन सह सौहार्दपूर्णां मन्त्रणाम् अकरोत्। सामाजिक संचारपटलीय सन्देशे प्रधानमन्त्रिणा मोदिना दिवंगतः आगा खान चतुर्थः विकासक्षेत्रे तस्य चिरस्थायि योगदानं सस्नेहं संस्मृतम्। प्रधानमन्त्रिणा निरूपितं यत् ताभ्यां स्वास्थ्यरक्षायां कृषौ ग्रामीणाभिवृद्धौ अथ च युवमहिलासशक्तिकरणे आगा खान विकासतन्त्रेण सह भारतस्य सहभागितां सुदृढीकर्तुं संभाव्य उपायेषु चर्चा विहिता। अपरत्र विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरोऽपि प्रख्यातं लोकहितैषिणम् अमिलत्। प्रिंस रहीम आगा खान पंचमः अस्य मासस्य 15 दिनांकं यावत् भारतयात्रायां स्थास्यति। शनिवासरादारभ्यमाणस्य द्विदिवसीयस्य ब्रिक्स शिखरसम्मेलनस्य पूर्वसिद्धतायाः अंगत्वेन सुरक्षाचिन्तां वीक्ष्य दिल्लीआरक्षिदलेन अद्य राष्ट्रियराजधान्यां सोमवासरं यावत् ड्रोन्स इत्येतेषाम् अथ च अन्येषां लघुवायव्यमञ्चानां संचालने पूर्णप्रतिबन्धः स्थापितः। दिल्लीआरक्षि आयुक्तः अनुरागकुमारः शिखरसम्मेलनस्य सुरक्षाव्यवस्थायाः सुदृढीकरणार्थम् एतं निषेधादेशं प्रख्यापितवान्। आरक्षिदलेन स्पष्टीकृतं यत् गुप्तसूचनाधारेण एषः निर्णयः गृहीतः। गुप्तसूचनानुसारं समाजकण्टकाः आतङ्कवादीसमूहाः वा अवसरेऽस्मिन् जनसुरक्षायाः अतिविशिष्टव्यक्तीनां महत्त्वपूर्णसर्वकारीयप्रतिष्ठानानां च कृते सङ्कटम् उत्पादयितुम् एतादृश

पुरुषाणां व्योममञ्चानां दुरुपयोगं कर्तुं शक्नुवन्ति. संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते. सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि समुपलब्धो भविष्यति. विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य महानिदेशकः डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेसस इत्यसौ केन्द्रीयस्वास्थ्यमन्त्रिणं जेपी नड्डा महोदयमद्य अमिलत्. एतत् मेलनं तैमोर लेस्ते देशे आयोजितायाः विश्वस्वास्थ्यसङ्घटनस्य दक्षिणपूर्व एशिया क्षेत्रीयसमित्याः एकोनाशीतितम सत्रावसरे सञ्जातम्. अवसरेस्मिन् डॉक्टर टेड्रोस इत्यमुना स्वास्थ्यक्षेत्रे विशेषतः मातृशिशुकल्याणदिशि अथ च असञ्चारी रोगाणां विरुद्धं संचालिते अभियाने भारतस्य उल्लेखनीय उपलब्धिनां कृते श्रीनड्डाय अभिनन्दनानि व्याहृतानि. WHO प्रमुखेण निरूपितं यत् भारते 60,000+ आयुष्मान् आरोग्यमन्दिरैः जनसामान्यस्य समीपम् उच्च रक्तचापस्य, मधुमेहस्य, सामान्यकर्करोगाणाञ्च प्रारम्भिकपरीक्षणानां व्यवस्था प्रापिता. सहैव अग्रिम उपचारार्थं सुगमप्रेषणमार्गाः कल्पिताः. केन्द्रीयकृषिकृषककल्याणमन्त्री श्री शिवराजसिंहचौहानः मलेशिया तैमोरलेस्ते म्यान्मार देशानां स्वसमकक्षीयैः सह उच्चस्तरीयोपवेशनम् अकरोत्. एताः मन्त्रणाः ह्यः नवदिल्ल्यां समनुष्ठितायाः कृषि वानिकी विषयिण्याः नवम आसियान भारत मन्त्रिस्तरीय संगोष्ठ्याः अवसरे सम्पन्नाः. भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य ओडिशा राज्ये क्वचित् अतितीव्र वृष्टेः क्वचिच्च अतितीव्रतर वृष्टेः रक्तवर्णीया संचेतना प्रख्यापिता. महिलानां क्रिकेट क्रीडायां एशिया चषक स्पर्धायाः उपान्त्यचक्रे अद्य दुबई नगरे भारतस्य बांग्लादेश दलेन सह प्रतिस्पर्धा भविष्यति. इयं प्रतिस्पर्धा भारतीय मानक समयानुसारं रात्रौ 8 समारप्स्यते. इति वार्ताः.